Ka de na da ma vi vai no banu ku le mada ka ro wu re idime kore be gbe urun mi o ara da ro ni na abu yo re.